مساو خيك ولا تشلالا شي خيت يا ونام وقعين كتا لخيكو بنا وقت شكم بيض با ونما لخيكو انا وقت شتسالك ولا بسينو لخيكو انا وقت شتسالك ولا تقراق لا بسينو لخيكو انا وقت شكوتا مور با ونما كنت اخد قب خنا وشلال شوي ياس نم كيا ويب No re, no hermano, esa vida no sirve para nada, hermano. Si kawak, koan manifiest el Espíritu Santo pa wenema. Chkol con amor pa wenema. Che ta amor, cher Dios, ta. Chi amor pa wenema. Ta. Chi amor, chishkolok. Chishkolok puwenema Chishkol puwenema Kwaak kinkaybu I kwaak chishkol bu Harir irman Erdios kawo kochilar Lek o bendisyon a wulom wuchat Chi solo Brom taktsik Kash taktsik hermano Ka ant respetar a cha Can't respetar a Jack Orador. Can't respetar a Jack Atenciano, at Pastor, at Predicador. Creo, hermano.

0: ولی کوالا چا کت سوتا کت بیوتا کایا بوک چا ایک تی کویا چا
1: querido amigo
0: ایک تبان کنسا.

سوق ابزاق وقال جا سوق ابزاق والكوال كتر ديوس نقايا بو Nkoya boca cher santo. E cataban consolar que cher Dios. Catsunta o el cual que cher el Espíritu Santo. Ida mai soga kenda soga maya. Ika tinkuyo.